0: Baiki. Baiki.
1: Batun.
0: Baiki Batun.
1: Batun.
0: Batun, kayak cingkra-cingkra.
1: Maklum pagi.
0: Pagi.
1: Dan melimpah.
0: Saat